0: Türklemm.
1: Scusa, Jana, ha kommt heim. Om du var där och tog emot mig,

0: Teipholder med håndtak och cargo arbetsbänk med kulruller.
1: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
0: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
1: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check ajprodukter.no. Vi vet inte vad du vill grilla idag, men vi vet att vi har det. Vad med favoriter som sommarkotletter från Nordfjord till 99,90 per kilo. Allround eller Asian style marinaden till 15,90 per styck. Och färdiga flötepoteter eller grillkryddrade potetbotter till 29,90 per styck. Välkommen till hela Norges grillbutik. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Jag är Triana Iglesias.
4: Och jag är Janne Formo. Sammen lägger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi testar egna gränser och möter härliga och kunskapsrika folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: TripleTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
8: TripleTex er veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere. Der.
10: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex. Hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
11: Wow, altså, hva det her?
12: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
13: En bakke.
12: Bakke?
11: Wow, en ekte norsk bakke.
14: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
15: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.

0: hund og kanskje enda en hund? Besök oss I butik och på musti.no. Musti, dyrenes bästa vän.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nej, jag tar bilen jag. Jag säger till mig själv att det inte blir kö, men det blir det ju. Och så satsar jag på att få den ene parkeringsplatsen rätt utanför, men det sker ju inte, så jag kommer för sent då, I dålig humör. Det är planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Åh, kopimaskinen har hängt sig upp igen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nej, det här fikser jeg selv.
4: Nej, nej, nej, nej, ring Andreas.
3: Nej, det jo bare... Daniel, hva I helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Jeg Triana Iglesias.
9: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
8: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.